Današnji dan 16. septembra 1857. godine patentirana je mašina za slaganje slova. 16. septembra 1859. godine škotski istraživač David Livingstone u istočnoj Africi otkrio veliko jezero Nyasa, se zove Nyasa, koje sada dijele Malavi, Tanzanija i Mozambik. Na današnji dan 16. septembra 1908. godine Beč i Moskva su sporazumjeli se da Austro-Ugarska ne protivi se otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine, čime je okončana aneksiona kriza. Na današnji dan 16. septembra 1941. godine iranski šah Reza Khan Pahlavi abdicirao u korist 22-godišnjeg princa Mohameda Reze. Abdukciju iznudili Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i SSR zbog šahove pro-njemačke politike. 16. septembra 1955. godine vojnim udarom sa vlasti izbačen predsjednik Argentine Juan Perón. Posle 18 godina provedenih u egzilu, Perón se vratio u Argentinu i iste godine ponovo postao predsjednik Argentine. Posle njegove smrti 1974. godine zamijenila ga je supruga Izabela Perón. Na današnji dan 16. septembra 1978. godine u Iranu poginulo 25.000 ljudi u zemljotresu jačine između 7,79 stepeni Richterove skale. Grad Tabas i veliki broj sela potpuno razrušeni. 16. septembra 1987. godine počinje šahovski turnir u Holandiji. Na današnji dan 16. septembra 2001. godine Kina poslije 15 godina pregovora primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

sa Serbian Orthodox Funeral portala prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Krasandar Kulaš preminuo u svojoj 61. godini života. Krasandar je rođen 21. oktobra 1965. godine u selu Tarčin kod Hadžića, a preminuo je 12. septembra 2026. godine u Klajtonu. Opelo će se obaviti u crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Kizbera dana 17. septembra, to jest danas, u crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Kizbru, a početak opela je u 10 časova prepodne. Potom će biti sahrana na manastirskom groblju u Ilajnu u 13 časova. Ožalošćeni su supruga Snežana, sin Nikola i snaja Olivija, sinovi Petar i Luka, čerka Kasandra i zet Adam, unučad Marko, Mila i Ava, majka Rosa, brat Krasmenko sa porodicom, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božjem i neka ti je laka australijska gruda. Porodici u pokojenog Krasandra Kulaša izjavljujem najiskrenije saučešće od svih sa Srpskog radiosata na multietničkoj radiostanici 3 Trostruko Z u Melbourneu.

Plus molitava i bogosluženja počinje 14. septembra kada pravoslavna crkva i vernici obeležavaju crkvenu novu godinu. Poznata i kao indikt ili novi bogoslužbeni ciklus, crkvena nova godina za vernike predstavlja dan novog početka molitve i zahvalnosti za plodove koji su požnjeveni u prethodnom periodu, ali i za sve što je prošlo. Na ovaj dan obeležava se i praznik prepodobnog Simeona Stolpnika. Prvi vaseljenskim saborom održanim 325. godine u Nikeji određeno je da nova crkvena godina bude prvog prema starom, odnosno 14. septembra posmatrano prema novom kalendaru. Prema običajima, crkvena nova godina se ne slavi na način na koji se obeležava tradicionalna nova godina. Nema dočeka, vatrometa i veselja, već je akcenat na molitvi, zahvalnosti i duhovnom preispitivanju vernika. U hramovima širom pravoslavnog sveta služe se svete liturgije i upućuju molitve za blagoslov novog ciklusa koji počinje. Mir, zdravlje, rodnu zemlju i dobrobit ljudi. S ovim danom povezani su i mnogi narodni običaji. U tradiciji se početak crkvene godine vezuje za poljoprivredni ciklus, sabiranje letine i početak novih poljoprivrednih radova. U pojedinim krajevima postoji običaj da se seme namenjeno za jesenju setvu donese u crkvu i osvešta uz molitvu za zdravlje, plodnost zemlje i dobar rod. Ovaj datum povezan je i sa prepodobnim Simeonom Stolpnikom. Njegov život bio je posvećen molitvi, postu i istrajnosti u veri, pa se i njegova uspomena uklapa u simboliku ovog dana, da novi period treba započeti sa verom, odgovornošću i nadom. Poruka crkvene nove godine zato nije u slavlju, već u molitvi i obnovi. Vernici se podsjećaju da svaki novi ciklus predstavlja priliku da čovek zastane, zahvali se za ono što ima, preispita svoje postupke i sa molitvom zakorači u period koji dolazi. Kao što su jesen vide plodovi onoga što je ranije posejano, tako i ovaj praznik podsjeća da se trud, ljubav, vera i nada, dobra dela kroz vreme pretvaraju u dobre plodove života.

0: rođen u Adrianopolju, gradu Paflagonijskom, i od malena predan Bogu na službu. Kao đakon služaše u crkvi pri episkopu Teodoru u tome gradu. No, željan usamljeničkog života, molitve i bogomislija, Alimpije se udalji na neko jelinsko groblje van grada, od koga ljudi begahu kao od strašilišta zbog čestih demonskih priviđenja. Tu on pobode krst i sazida hram u čast svete Efimije, koja mu se beše javila na snu. Pokraj hrama podiže stolp visok, pope se na njega i provede na njemu u postu i molitvi punih 53 godina. Ni podsmeh ljudi, ni zloba demona ne mogahu ga odatle udaljiti, niti u namjeri njegovoj pokolebati. Naročito od demona pretrpe ovaj svetitelj bezbrojne bede. Ne samo da ga demoni raznim priviđenjima ustrašavahu, nego ga i kamenjem udarahu i ne davahu mu mira ni danju ni noću kroz dugo vreme. No Alimpije mužestveni ograđivaše sebe od demonske sile krsnim znamenjem i imenom Isusovim. Najzad ga pobeđeni demoni ostaviše i pobegoše, a ljudi počeše poštovati i dolaziti mu radi molitve, utehe, pouke i iseljenja. Okolo njegovog stolpa podigoše se dva manastira, s jedne strane muški, a s druge ženski. U ženskom manastiru življahu i mater njegova i sestra. Sveti Alimpije rukovođaše monahe i monahinje sa svoga stolpa primjerom i rečima i sijaše svima kao sunce sa nebesa ukazujući put ka spasenju. Toliku blagodat imaše ovaj ugodnik Boži da ga često obasjavaše nebeska svetlost i nad njim se uzdizaše do nebesa stub od te svetlosti. Beše Alimpije divan i moćan čudotvorac kako za života, tako i po smrti. Preživevši 100 godina, upokoji se 640. godine u vreme cara Iraklija. Od njegovih svetih moštiju sačuvana je glava u Kotlomuškom manastiru u Svetoj Gori.
1: U predanju Pravoslavne crkve monaški poziv smatra se za lični dar Boga određenom čoveku koji čitavo svoje biće u ovozemaljskom životu predaje svojoj crkvi, predaje telu Hristovom, a zarad svoga spasenja. Monaški poziv tako jeste udaljavanje od svih onih stvari koje nas zaokupljaju na ovome svetu i negovanje posebnih hrišćanskih vrlina. Najveću hrišćansku vrlinu, a to je ljubav, monah ostvaruje kroz praktikovanje posta i molitve, a naročito i kroz praktikovanje hrišćanskih vrlina koje proističu upravo iz ove najveće hrišćanske vrline, odnosno ljubavi. A to su siromaštvo, celomudrenost, skrušenost i poslušanje. Mnogi veliki oci i učitelji crkve

Poštovani slušaoci, bila je to Jelena. Poštovani slušaoci, pevala je Jelena Bročić pesmu Oj oblače, nemoj na orače. Crkvena nova godina. Rekli smo da se obeležava 14. septembra, a to je crkvena nova godina, je i oračka slava. Tada se obično seje žeto ili se otpočinje setva žita za sljedeću godinu. Poštovani slušaoci, sada ćemo čuti jedan prilog. Počeli dani Srpske u Srbiji. Pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, a koje organizuje predsjedništvo Republike Srpske u Srbiji, počeli su 14. dani Srpske u Srbiji. Svečanost je počela himnama Srbije, Republike Srpske u Narodnom pozorištu u Beogradu. Himnama Srbije i Republike Srpske u Narodnom pozorištu u Beogradu. Otvaranju manifestacije prisustvovali su domaćin manifestacije, predstavništvo Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović, vikarni episkop Novobrdski, gospodin Ilarion, izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i savjetnik predsjednika za regionalna pitanja Miloš Vučevića, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministri vlade Srbije u tehničkom mandatu, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, kao i ministri u vladi Republike Srpske, predstavnici vojske i policije Srbije i Republike Srpske, predstavnici diplomatskog kora, akademici, istaknuti umetnici, privrednici i druge zvanice. Minić. Sa obe strane Drine se radi na stvaranju boljih uslova za život svakog čovjeka. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić svečano je otvorio tradicionalnu manifestaciju Dani Srpske u Srbiji i poručio da sabornost Srpske i Srbije iznad svega i da se sa obe strane Drine radi na stvaranju boljih uslova za život svakog čovjeka. Naša sabornost nije samo reč koju izgovaramo na svečanostima. Ona je naša snaga u svakom danu, u svakom projektu koji zajedno pokrenemo, u svakom mostu koji izgradimo, u svakom mladom čovjeku kojem damo priliku, u svakoj porodici kojoj stvorimo uslove da ostane i opstane, rekao je Minić. Dodao je da treba da imamo više samopoštovanja, ne da bismo se osjećali kao pojedinci bolje, nego da jedni druge možemo da bodrimo. Vikarni episkop Novobrdski Ilarion, izaslanik patrijarha Porfirija, rekao je na otvaranju Dana Republike Srpske da je prostor u kojem Srbi žive šire od teritorije određene ovozemaljskim granicama i da Srbi ne treba da prihvataju granice i sudove ovoga sveta. Prostor u kome Prostor u kome Srbin živi jeste mnogo širi od bilo kakve teritorije određene ovozemaljskim granicama i pravi Srbin stoji pre svega pred sudom Božijim, a svaki drugi sud ima manji značaj od onoga suda kome ćemo svi jednoga dana da se predstavimo, rekao je Ilarion. Dodao je da borba koja je vođena i za Republiku Srpsku vidi u tome što su nam crkve pune, što se veronauka uči u zemljama gdje Srbi žive i neka nam to i u buduće bio... I neka nam to i u buduće bio putokaz šta god da činimo onako kako Bog zapoveda. Vučević. Sloga i sabornost od postanja do danas bili ključni za srpski narod i državni opstanak.
Izaslanik predsednika Srbije i savjetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević između ostalog je poručio da su sloga i sabornosti od srpskog postojanja do danas bili ključni za srpski narod i državni opstanak. On je rekao da se obično kada je ovaj praznik govori o danima srpske u Srbiji i odnosima Srbije i Srpske, ali je dodao da će govoriti o srpskim dilemama i pitanjima, putevima i stramputicama, odlikama i odlukama. Previše godina i decenija koji se i danas reflektuju na našu sadašnjost, a i kreiraju našu budućnost. Dodao je da je Srbija uvek bila i jeste narodna država. Ona nije tvorevina elita, intelektualnih krugova, crvene ili bilo koje druge buržoazije ili poštene inteligencije, nego odjek duše srpskog seljaka i radnika koji je krv i znoj uginuo za to svoje parče slobode pod ovim nebeskim svodom, kako bi imao onaj prostor gde ga niko neće klati i ubijati samo zato što je Srbin. Oni koji nisu shvatili da je čin najvećeg intelektualnog i moralnog domašaja da radite i živite kao častan sin svoje otadžbine, postali su nabusiti i siti, besni i uvređeni, prezrivi prema šajkači i opanku, prema ikoni i na kraju prema Svetom Savi, rekao je Vučević. Stevandić, Srbi nesalomivi kada su jedinstveni. Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, poručuje da su Srbi nesalomivi kada je jedinstveni. Srbija i Republika Srpska, dva plućna krila jednog dušnika koji složno dišu iste probleme, istu budućnost, koji prvi put u našoj velikoj, teškoj i krvavoj istoriji zajedno gledaju budućnost. Oslonjenje jedna na drugu bez straha od prigovore i da bi to neko mogao da nam pokvari, istako je Stevandić. Dodao da je jedinstvo Srbije i Srpske nije plod trenutka i da je Republika Srpska, težeći tom jedinstvu, svoju istoriju pisala krvlju i kalila suzama, a danas predstavlja deo na koji Srbija može da računa. Nakon svečanog dela usledio je umetnički program, a u okviru svečanog otvaranja izvedena je Slobodija i prigodna dramska igra, a program je upotpunio i mešoviti hor umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Dani Srpske u 14 gradova širom Srbije. Pored Beograda, tokom narednih 9 dana, različiti programski sadržaj Dana Srpske u Srbiji, posvećeni kulturi, nauci, prosveti i umetnosti, bit će održane u još 13 gradova širom Srbije. U četvrtak se program nastavlja u Novom Sadu i Beogradu, u narednim danima u Sremskoj Mitrovici, Velikoj Plani, Kikindi, Subotici, Kruševcu, Somboru, Kragujevcu, Požarevcu, Zrenjaninu, Kraljevu i Vranju. Svečano zatvaranje manifestacije biće održano u petak 25. septembra u 20 časova u Narodnom pozorištu u Nišu. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji održava se već 14 godina. Negujući i dodatno jačajući veze Republike Srpske i Srbije i doprinoseći ukupnoj saradnji kao i očuvanju srpskog nacionalnog identiteta, jezika, pisma, pravoslavne vere, kulture i tradicije.

Poštovani slušaoci, pevao je Miloš Bojanić, jedan od pevača. Miloš Bojanić, jedan od pevača koji znam, poznato mi je da mnogi od vas vole ovog pevača. A sada ćemo dalje čuti od Solunskog fronta do danas šta čuva jedinstvo Srba preko granica. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se širom srpskog kulturnog prostora, svedočeći o kontinuitetu sabornosti i očuvanju nacionalnog identiteta, bez obzira na to u kojim granicama srpski narod danas živi, od Beograda do Banja Luke, preko zemalja, regiona, pa sve do udaljenih prekookeanskih destinacija, srpska trobojka na fasadama i terasama postala je prepoznatljiv simbol zajedničke težnje za slobodom. Datum 15. septembar odabran je u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine, kada su se svi Srbi pod oružjem našli pod istom zastavom i u istoj uniformi. Proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu, pored vojske Kraljevine Srbije, učestvovali su i Srbi dobrovoljci iz krajeva koji su tada pripadali Austro-Ugarskoj, znači sa područja današnje Vojvodine, iz Like, Banije, Korduna, Slavonije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine, Boke Kotorske, objašnjava generalni sekretar Matice Srpske dr. Milan Micić u emisiji U središnju pažnje Radio Beograda 1. Podsjeća da su upravo ovi dobrovoljci iz dinarskih krajeva između dva svjetska rata činili život kivo, po znacima navoda, koje se naseljavalo u Banatu, Bačkoj, Baranji, Srejmu i Slavoniji i koje je tu formiralo u tom periodu nekih oko 200 naselja, gdje je u oči Drugog svjetskog rata živelo više od 100.000 ljudi. Oni su činom dobrovoljstva u srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu pokazali da su tvorci nove države, tvorci jugoslovenskog ujedinjenja i da su borci za ujedinjenje srpskog naroda u jedan državni okvir, dodaje. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Ivan Bošnjak naglašnjava da priča o dobrovoljcima nosi duboku ratnu sudbinu, budući da je deo sunarodnika prvobitno bio u uniformama protivničke vojske i poslat na istočni front. Nakon Ruske revolucije 1917. godine oni su pronašli način da se pridruže dobrovoljačkim jedinicama na Solunskom frontu. Ono što je također interesantno jeste bila uloga Mihajla Pupina, koji je zajedno sa tadašnjim najznačajnijim predstavnicima Srba preko Atlantika uspeo da podigne veliki broj dobrovoljaca i da ih svojim novcem opremi kako bi također se pridružili upravo tom zajedničkom naporu o slobodi, ističe Bošnjak. Poruke iz Banja Luke, neraskidive veze i politička realnost. U Republici Srpskoj praznik je zaživao kroz niz manifestacija, programe u školama i medijima, kao i kroz centralnu proslavu i svečanu akademiju u Banja Luci. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, profesor dr. Miloš Šolaja, ističe da ovaj dan donosi potvrdu nacionalne snage i kolektivnog identiteta. To je pre svega i ranija istorija koja je stvorila tu istorijsku potrebu kolektivnog identiteta, gdje se Srbi iz Republike Srpske identifikuju sa onim za